0: 我还买个那么十几十个这个，这他们的牛皮，我这的几十个是掉下。哎呀，每个你不牛皮，什么意思？搞个这个，哎，我他一般是弄啥弄的，这是挖山皮这个，哎，我能喝酒哪个弄的个 ？When mean 酒就买干弄的个 ？When 能喝酒就买干弄的？跟俺家酒是大吃瓜，都吃买干，跟买你少些，可以跟吃这个能吃，把我我哪个弄的个？把我哪个弄的个？哎，跟这个马南打不过弄的，哎，你是多，这你是多，我是这个阿古斯达多，哎，我哪得过也有，我吃买干阿不吃牛，哎，跟我 Stephen Blacksmith， 跟买 Matthew A. Habichek， 啊，我有这边多个个这个有，我这我哪得过也有阿不吃牛，个这个有，这这都么多，我双臂我牛，跟买 Dennis Wapt 个安迪斯尼斯坦这个，我这个我双臂，这这这这是哪个尼这个，我这打完我莫买。Ni sy'n debyth dweg, yw gynnw Stephen Blacksmith.
1: Swy'n o'r chi ddeud yma, yw gwaed yma beth sy'n o'r gwaed yma canwyn o'r chi, yw swan o'r pi.
2: Ni sy'n gwaed, yw eisiau gwaed gyd o'n gyd o'r gwaed, yw gwaed yma beth sy'n o'r gwaed yma, yw gwaed yma beth sy'n o'r gwaed yma,